0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som er helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake.

0: Nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
0: Nyland. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Hallo, Marte.
1: Hallo.
0: Hva er det du skal spørre oss om?
1: Jeg skal spørre dere. Er jeg typen som satt i elevrådet?
2: Ja.
1: Absolutt.
2: 100%.
1: Ikke engang. 100%?
0: Altså, ja.
1: Men, er det så sikkert?
0: Men jeg tror ikke du var elevrådsleder. Jeg tror, for det er du for surret til. Det er alltid en som er, det er en som er mer liksom ordnet og mer nerd enn deg. Men man må ikke glemme at du var støgg som barn. Så du hadde nok tid til å sitte i elevrådet. Og jeg tror du var vara-leder, tipper jeg.
1: Tror du jeg var vara-leder? Ok. Ja, skal vi høre hva ChatGPT sier?
3: Hvis jeg skulle tippe, ville jeg gjettet at du var elevrådsleder. Du virker jo som en naturlig ledertype.
0: Oi, ja.
1: Ja.
0: Og fasiten er at Marte Brattberg, det stygge barnet.
1: Jeg var elevrådsleder, ja.
0: Du var det, ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Ja, det var sjokkerende.
1: Nei, det var surt opplegg, det.
0: Ja. Jeg var også i elevrådet og ble kastet ut, ja.
2: Jo, ja. Jeg var faktisk i elevrådet, jeg også.
0: Du var det,
2: ja. Ja, det er fordi vi er klassiske typer, da.
0: Ja, vi er jo det.
2: Ledertyper,
1: ja. Vi vil ha oppmerksomhet.
0: Ja. Sier du det, ja?
1: Stem på meg, stem på meg.
2: Det ble populær i T-skogranse.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. This

0: Og da...
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Berg, hva skal du lære oss i dag?
2: Du, vi skal til oss selv på en måte. Oss Oi. Mennesker. Visste dere at mennesker puster inn og ut cirka 11 000 liter hver dag?
3: Oi!
2: 11 000 liter luft.
0: Synes det var litt lite?
2: Synes du? Hva? Det tilsvarer omtrent...
0: Puster du hele tiden?
2: Ja, det tilsvarer omtrent 20 000 pust hver dag. Jeg synes ikke det var mye.
0: Jeg skjønner kanskje ikke hvor mye 20.000 er.
2: Ja, det er i snitt altså som du som er en puster og peser.
0: Er det? Er jeg en pesete type?
2: Du er litt sånn.
0: Er det?
2: Jeg er kanskje mer på deg da.
0: Ja, altså, jeg er oppe igjen til 30-40.
3: Ja, når du ikke har tatt medisinen i hvert fall.
0: Ja, ja. Som jeg har sluttet å gjøre på sending. Jeg har begynt å ta det etter sending i scenen.
2: Så gratulerer med det. Det setter vi pris på.
3: Ja.
0: Det er til glede for lytterne, ikke for kollegaer.
1: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Vi snakker litt om manglende evner og kunster. Det viser seg nemlig at jeg kan ikke plystre. Og du kan heller ikke plystre, Lotte.
1: Det er mye jeg ikke kan.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Og det er jo veldig mange der ute som heller ikke kan ting.
1: Nei.
0: Og vi har med oss på telefonen akkurat nå en av de som ikke kan nå. Marlene, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva er det du ikke kan da?
2: Jeg kan ikke bruke bestikk.
1: Bestikk?
3: Bestikk.
0: Du kan ikke bruke bestikk.
1: Altså, hvor dårlig snakker vi her?
2: Nei, altså, det er jo sånn at det blir bemerket hvis jeg er ute og spiser. Er det av de jeg spiser med.
1: Tar du feil hånd, eller er det at du ikke klarer å holde kniv og gaffel på en måte?
2: Det er begge deler.
1: Ja,
2: det er altså, jeg holder som om det er tresleiver, eller sånn sandkassespade.
0: Du
2: ser ikke ut.
0: Holder du gaffelen som et spyd?
2: Ja.
0: Nettopp det er av de, ja.
1: Vet du hva jeg har?
2: Jeg skjønner ikke hvilken hånd som skal skjære.
0: Hvor gammel er du, Marlene?
2: Det tør jeg ikke å si.
1: Ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe trøst, men jeg holder også kniv og gaffel i feil hånd, men jeg klarer å bruke de da.
0: Hva er det vanskeligste å skjære da, når man har spydteknikken?
2: Nei, altså det er jo selvfølgelig, altså får jeg sløv kniv, så er det jo dette, da er det underholdning. Men biff er selvfølgelig det verste, men det hender jo det at jeg faktisk skjærer, som et lite barn, skjærer på forhånd, og så sitter jeg og spiser ferdig langt.
1: Det høres ut som en lur idé. Du lærte deg systemet rundt, liksom. Ja.
0: Har du vurdert å ta tak i problemet?
2: Jeg har jo prøvd, og vi sitter på julemiddag etter julemiddag, og mamma sier, ja, du har ikke kommet lenger, nei. Jeg mener at dette er jo noe de skulle ha tatt tak i for lenge.
1: Ja, ikke sant? Det er ikke din feil. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig i den tanken, faktisk. Jeg bruker den selv. Det er mamma og pappa sin selv.
0: Ja, det er vakkert. Marlene, tusen takk for praten, og lykke til med bestikket fremover.
2: Jo, tusen takk. Det skal
1: slites. Snart grillsesong.
0: Ja, det er grillsesong. Yes! Ha det, Marlene!
2: Ha det!
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jeg har blitt inspirert av deg, Niklas.
1: Har du det nå?
0: Ja, fordi jeg har merket til at du ikke kan plystre.
1: Det stemmer. Dette er det, og, uten å gøde, dette er det beste forsøket jeg har på å prøve å plystre.
0: Ja, det kalles å blåse.
1: Det høres ut som en litt godt brukt rumpel.
2: Litt godt brukt rumpel.
0: Og da tenkte jeg på... Hva slags andre ting er det som det virker som at alle kan? For jeg tenkte at alle kunne plystre. Men som man ikke har lært seg, da, så lurer jeg på du som hører på. Er det noe du tror det virker som alle kan, men som du aldri lærte deg, så tenker jeg det vi vet
1: hva er. Hva er det for noe?
0: Ja.
1: Send det til oss gjerne på Snapchat, Energy Norway, eller SMS, NRJ til 2033.
0: En slags gruppeterapi dette, fordi du skal ikke føle deg alene, tenker jeg. Her er det sikkert veldig mange som også ikke kan plystre.
1: Altså,
0: Lotte, kan du plystre?
1: Nei, det, du kan heller ikke plystre.
3: Det er veldig mange ting jeg ikke
0: kan. Er det innover?
3: Ja, det er innover, ja.
0: Åja?
1: Åja?
0: Det er nesten mer imponerende.
3: Men råtas på plystre, jeg bare gjør det annerledes enn andre.
0: Mener du knipse?
3: Knippe, sa jeg.
0: Plystre.
3: Åja, ja, ja.
1: Ja, for du legger fingrene opp
3: oppå.
1: På...
3: Oppå, altså, hva heter det?
0: Du gjør bare et ekstra ledd du ikke trenger.
3: Ja,
1: ja, så bruker du den baksiden av fingrene.
0: Ja, det var veldig spesielt.
1: Ja, det var veldig spesielt.
0: Men knipse, kan du? Kan du knipse? Ja, der er vi gode.
1: Der er vi gode, akkurat der er vi gode.
0: Bra.
1: Hva er det du ikke kan? Send det til oss, Energy til 2033.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Bårli og Brattberg som skal ta på seg rollen som mattestere nå.
1: Ja, det det vi driver med.
0: Ja, det jo en av de vakreste sesongene I løpet av året, nemlig matnyhetssesong.
1: Yes, det fantastisk. Og vi skal I dag teste de nye ismakene på markedet. Vi har en spennende fra Henning Olsen som heter Monaka. Det iskrem på japansk vis.
0: Ja, den kan visst nok kjøres også I...
1: Mikrobølgen,
0: ta så kjør på du.
1: Ja, ok.
0: Få den I nebben.
1: Her har Håkon, vår vakre produsent, kjørt Monaka litt I mikron. Skal vi prøve det først?
0: Vi prøver den først.
1: Ok, vær så god.
0: Jeg synes det veldig rart konsept å ha is I mikron.
1: Is I mikron,
0: ja. Det høres, det helt uhørt, for det kjeks utenpå, ja, selvfølgelig. Nettopp. Ok. Det slags japansk båtis.
1: Som tørr kjeks på
0: Ja Det altså smaksmessig den helt topp
1: Men den var jo ikke ja. Skjønte altså, ikke dette med mikroen jeg. Den var jo
0: Isen
1: kald
0: Isen kald men smeltet ikke sant Sånn at du får det knasende ja. Mot det flytende deilig inn I monakken
1: Ja,
0: ja.
1: Yes. Skal jeg prøve den kald da
0: Jeg prøver den kald også Og så det stor forskjell på om den flytende inn eller ikke Jeg synes kjeksen for seg
1: Ja, jeg helt
0: enig
1: Jeg tørr jo seg ja. Kjeks
0: Ok, nå går jeg for gullpinne med pistasje. Gullpinne en av de store klassikerne. Norge har spist altså sin fair share av gullpinne opp igjennom. Og nå, I pistasjens smak.
1: Jeg ikke så glad I pistasje.
0: Jeg ikke glad I pistasje.
1: Du elsker pistasje.
0: Ja, jeg elsker den syntetiske pistasjen, den som ikke ekte. Den som ikke laget av de faktiske nøttene. Og dette syntetisk, så det holder.
1: Du elsker pistasjenøtter når du sier det.
0: Ja, men dette den grønne sånn pistasjen, den tressispistasjen. Åja, såpass at du... Nei,
1: nei, jeg fikk sånn ising I tannet.
0: Ja, ok, jeg for det sånn som du brakk deg, men jeg synes det var kjempegod, jeg. Skal være helt ærlig.
2: Det er veldig godt.
1: Pistasjen, den hadde jeg spist hvis jeg fikk servert, men hadde ikke kjøpt den selv.
0: Åh, det var god. Nydelig, vet du hva, Håkon? Du har mer is I tannet, heter du
1: Oi, ja. Royal, tropisk med hvit sjokolade. Dette tror jeg min is.
0: Royal jo... Det Rolls Royce'en av norsk is, ikke det,
1: det ikke det?
0: Ja, jeg føler jo det, at ja. Hvis du først spiser royal, da det ordentlig, da det greier på det, liksom. Oi.
1: Oi. Den smaker.
0: Å, den var god. Å, her, du. Dødt meg I dåsa. Royal, det er noe av det beste jeg har spist, det.
1: Nei, denne var litt kvalmende.
0: Nei, du gir deg hvit sjokolade, kokos og pasjonsfrukt, royal med hvit sjokolade utenpå.
1: Ja.
0: Det var, altså, det er som å spise en iskald pina colada.
1: Nei. Ja, nettopp.
0: Å, Gud, det var godt. Nei, det terningkast 6 med meg, det.
1: Jeg vil bare ha sjokoladene.
0: Å, Gud, det var godt. Nei, den skal jeg ha hele I nebben nå.
3: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårli og Marte Brattberg.

0: i helga så var det en fransk turist som krasja inn I en fontene I Sydney. Altså det var et voldsomt krasj, for bilen var liksom halvveis ned I fontena og sto opp og Oi, sånne ting.
1: Det har gått unna.
0: Ja. Ja. Men da politiet ankom åstedet, holdt jeg på å si, så satt denne personen som satt I førersetet og spiste mackeren.
1: Å ja. Han var drita full, da.
2: Full, han,
1: ja.
0: Nei, han var, Nei. Han var leveringsbud.
1: Volt?
0: Ja.
1: Jo, men altså, jeg kan respektere det litt hvis det først har gått til helvete,
0: ja.
1: Og du sitter I fontena der I voltbilen din,
0: ja.
1: Og du har, bilen full av...
2: Burrito, den, McDonald's.
1: Maten kommer uansett ikke fram.
0: Nei,
2: kan, eller kanskje akkurat den gjorde. Den fløy frem, landet perfekt på fanget. Hva skal du gjøre?
1: Jeg tenker at selvfølgelig kan du benytte deg av buffeten.
0: Det definisjonen av stresspissing?
1: Det det nok.
0: Ja.
1: Og det også grunnen til at jeg aldri kunne... Det og mange andre ting som grunnen til at jeg aldri kunne vært voltbud. Jeg tror jeg hadde begynt å spise her lassi, altså.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det jo bilder og videoer av voltbud og fotballbud ja. Som holder på med sånn.
2: Det?
1: Ja, jeg som spiser tar, Har du ikke sett det som skjærer pizzaen Sånn riktig at du ser ut som det en hel jo. Pizza Men de har skjært ut et stykke Men Nei. Du kan ikke se det
2: Nei.
1: Det triks de bruker
2: Oi, ja. Det utrolig Det jo Sleipt. Smart, tenker jeg
1: Det ikke smart? Imponerende
2: ja, ja, ja. Ja. Da har du funnet ut av Det jo, da har du en matematisk godt hode
1: Du veldig god på geometri, tror jeg
2: ja.
1: Jeg tror
2: men,
1: det
2: Satt han fast? Det det som egentlig greia?
0: Nei, det vet jeg ikke, men han tok seg I hvert fall og forsynt seg den maten
2: for Hvis du først sitter fast, så det I hvert fall veldig logisk da. For ja. Jeg skal jo ikke noe, jeg kommer ikke å gå uansett
0: Nei. Han var nok skadet, ja
1: Han var skadet?
0: Men det, jeg synes jo det veldig gøy I den australske aksangen Fordi at politiet hadde sagt over liksom, den radioen da Strangely, he's still eating mac is there Nei, det var ikke australsk aksangen
2: Jo, det var jo ikke så verst
1: Får høre en gang til Nei. En gang til den australske aksangen der du til
0: Strangely, he was still eating macas there
1: Det som å være I Melbourne
0: Sydney da
1: ja, ja, ja, ja, men dette var som Melbourne
0: oh, ja.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning Med Niklas Bolle

0: Jeg er jo stolt hundepappa til Bodil, en 8 måneder gammel bernedudel. Har jo hatt hund før, 13 år med Bjarne, en hannhund.
1: Ja.
0: Men nå, Marte Blattberg, så har det skjedd. Vi, i helgen så gikk vi rundt hjemme i leiligheten, plutselig så ser jeg, er det blod på, blod på gulvet? Så faen, det er blod her, herregud, bikkja blør. Den gærne bikkja, ikke sant? Hvor er bikkja? Få tak i bikkja. Den har jo bra den liksom, det er ikke noe gærent med den bikkja. Og så innser jeg, mensen!
1: Ja.
0: Løpetid, den første løpetiden har kommet!
1: Ja, for det heter kanskje ikke mensen når det er hunder.
0: Jeg gjør det.
1: Det har kalt hund, eventuelt.
0: Det, du vet hva, det vet jeg ikke. Vi har behandlet det som mensen i hvert fall. Så to rabiate homopappar da, ut med den bikkja i bil, pakka inn i en slags håndkle, for det drøp jo som... Det er jo overalt, liksom. Så jeg tar den bikkja med håndkle rundt stussen, ja. Inn på dyrebutikk og sier, hva gjør vi nå? Og hun sier sånn, du kan bare ta den med håndkle, det går fint. Og så, nå går hun rundt med, truse.
1: Ja, truse med bindi, eller?
0: Med bindi, ja.
1: Men kjøper man hundebind, jeg vet ikke.
0: Nei, ja, du vet hva, det har de.
1: Er det Tena Lady?
0: Nei. De har hundebind, koster veldig mye.
1: Gjør
0: det? Så det vi gjorde var å kjøpe en haug med truser, sånn vi kan bare rullere og vaske og rullere og vaske og holde på, liksom.
1: Ja.
0: Og så putter vi vanlig bind inn, ja.
1: Ja, dere gjør det,
0: ja. Vanlig bind inn, ja. Ja, jeg klipper til, da, ikke sant? Og så går jeg rundt, da, med disse trusene sine. Det er så søt at det. Vår lille jente har blitt... En kvinne, eller tispe da.
1: Tispe da. Ja. Så stort da.
0: Ja, ja, så nå er vi spent da, ikke sant? Når kommer mood swings da, ikke sant? Er det PMS og greier da, ikke sant?
1: Er hun ekstra sulten?
0: Ja, det er det. Spiser nesten ikke. Kjempenervøs, vet du. Herregud, jenta mi spiser ikke. Du må dytte godbiter opp i nebbet på. Har du vondt, sier jeg? Trenger du noe? Eller bare ligger der, du. Se på meg som jeg er gal.
1: Jeg lurer på om de har mensensmerter, sånn som vi har.
0: Det tripper jeg at hun har. Jeg skjønte plutselig hvorfor hun har vært så sint.
1: Ja.
0: Hun har vært så liten, rabiat liten hund.
1: Åh.
0: Fordi hun har blitt en kvinne. Eller tispe.
1: Ja, tispe. Ja.
0: Ja, nei, så dette var stort.
1: Er det ikke så stas? Skal dere ha en sånn kjønnsmoden fest eller noe sånt?
0: Har man det, ja? En sånn sweet 16, ja. Kanskje det, ja.
1: Eller konfirmasjon.
0: Vi glemte jo å ha dåp.
1: Ja.
0: Så kanskje vi skal rett og slett ha coming of age party.
1: Ikke puppy shower, men tispe shower.
0: Tispe shower.
1: Ja.
0: Tispa vår har kommet. Det var ikke noe dumme idé. Det skal jeg farge med. Hva har man da? Mennskak og sånt?
1: Bare rødt tema.
0: Ja.
1: Alle må komme i rødt.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg.

0: Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.

Dette Disco, High Hopes på Energy Hit Music Only. Vi midt I tids på rad. Nå skal du få en liten energiboost hvis du trenger det. Cameron Whitcomb, Medusa.

spille på Ja-festivalen Summer 12-12 på Energy Hit Music Only. Jeg heter Lotte og har, jeg I tullete godt humør I dag, og jeg håper bare en brøk del av det smitter opp på deg som hører på. Og hvis ikke det nok, så har jeg glad gutta Nico Vince på lur med Am I Wrong på Energy.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: skal smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

Grace Abrams ute med en ny låt, og når jeg hørte de første tonene så tenkte jeg, åh, en eller annen sånn grinelåt, det orker ikke jeg, i hvert fall ikke på en fredag. Men så hører jeg litt lenger inn, og jeg har hørt på den helt siden den kom ut, og kos deg med Look at My Life på Energy.

0: It's tonight or 55 years down the road.
1: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
2: Jeg solbrent.
1: Ja, men du rødhåra.
2: Ja.
1: Marte.
2: Jeg var brun.
1: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
3: De veldig morsomme da.

Ja, det er en deilig dag i dag. Jeg har en sånn glede i kroppen min som kun kommer på fredager, og det håper jeg du kjenner litt også på. Veldig straks får vi Martin Garrix og Jex, etterfylt av en nostalgisk låt fra David Guetta og Usher, så det er bare å glede seg. Men aller først til alle Imagine Dragon-fans der ute, Natural.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren utenpå. Søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Angels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi I Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til at du har sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår I Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake I august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenk hver dag. Nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Hei, det er Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. Jeg veldig morsomme da.
0: Vi det. Vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, oh, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: da? Ja, det det.
3: Energy Morgen med

0: Elias.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: fordi jeg skulle ønske det var noe høydepunkt å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen,
1: eller? Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, ass. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.